Zawadi naleka Zawadi bireke Asira bireke Limbage bireke Alajabu bireke Balungu bireke